minst när dystaren tills jag låt. Man varken förräkna och blivit gärna prov. Mitt mål vilket lik nätfulls det. Man rådde ett kir i mitt vetevär. Van dig rådde kirl, antingen van det bär. Kek mig dölde tid av, volen. Och jag kvam over ene, slöj mig upp det väck. Ik haast för dagen, tills nöjd så gek.